אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו, וזה המסר הטוב ביותר. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. כך עשינו וכך אנחנו מתכוונים.